0: Mitt navn Javad El-Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei, sorry.
2: Er det ikke nå?
3: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå?
4: Nei, men nå!
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei.
7: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Tilbake
11: til de største rockeklassikerne.
12: With the Red Hot Chili Peppers.
13: Yeah, that's right.
12: Six Rock.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går, under gårsdagens radiosending, så sa du noe av det fineste jeg tror du har sagt til meg noen gang.
2: Ja, jeg angrer allerede.
1: Hør her.
2: Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt.
1: Ja. Ja, det er nydelig.
2: Ja.
1: At du, for du sitter jo her i studio og sier sånn, jeg er ikke så glad i vitser, jeg ler ikke så mye av det.
2: Jeg er ikke så glad i vitser, men jeg husker på det, og så forteller jeg det til de andre som liker vitser.
1: Og så ler andre av det.
2: Ja.
1: Det er bare du som ikke ler av vitsene.
2: Absolutt.
1: Dette har jo da inspirert til å finne fram en liten bunke med nye vitser. Mm. Og siden vi er i gang med en ny sesong, det er sommer, vi er tre dager ute i sommeren, så har jeg samlet sommervitser. Så her kan du bare glede deg, for nå kommer du til å få fylt opp banken, sånn at du har masse bra vitser å fortelle vennene dine neste

0: ute er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radioen, Ellen.
2: Absolutt.
1: Da du I går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
2: Ja da.
1: Vi synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda. Sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
2: Det var ikke så dumt.
1: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil fra Jamaica?
2: Jeg vet ikke.
1: Og du ser det på registreringsskiltet. Det produsent Niklas som ler I bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
2: Okay.
1: Det bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot I hagen?
2: Jeg vet ikke.
1: Da må du gulrydde.
2: Nei, det er jo... Hva det for noe? Hva gulrydde?
1: Det når du har for mye gulrot.
2: Nei, det blir for dumt.
1: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
2: Nei, jeg vet ikke, de flyr.
1: De tar badebussen.
2: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte du som du har skrevet selv.
1: Hva kaller man en mannlig svømmer?
2: Jeg vet ikke.
1: En badekar?
2: Ja.
1: Og Sverige Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen I Sverige?
2: Ja, en tunnelbanan.
1: Tunnelbanan, det helt riktig.
2: For den har jeg hørt før.
1: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette den siste. Det var to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre, lurer på om vi får noe bra vær I sommer.
2: Ja.
1: Du skjønte den, eller?
2: Ja,
1: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang I sommeren.
2: Og som vanlig så måtte du mansplaine helt vitser som man skjønner.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, sommeren den I gang, og da det viktig å omgi seg med de med hyggelige folk som får en I godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio I dag. God morgen, Trine Lise.
2: God morgen, fin folk.
1: Vi vet at du glad I bading. Når starter badesesongen for deg?
2: Jeg ikke en sånn bader.
3: Nei.
2: Nei, jeg ikke sånn her, åh, nå det litt varmt. Det må være varmt.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Men du sånn som ligger ute I timesvis og koser deg I vannet, eller du som redd for type maneter? Og fisk og alt som ligger under
2: Hvis jeg liksom I varmere strøk Så jeg badering Og ligger og dupper der I evigheten
1: Har du badering?
2: Ja, jeg 50 år av badering Jeg hvordan, elsker det
1: Hvordan badering du har?
2: Jeg sånn stjerne med glitter I Det fantastisk
3: Du tar med deg på ferie
2: Jeg tar på den på ferie Og så sist Nå når jeg var med min like gamle veninne Kirsti
3: ja.
2: Og da bare ble vi enige om at Her ferien så tar jeg ut lufta for hver For jeg måtte gå rundt med deg på restaurant og sånn etterpå Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene Det koster å blåse den opp hver dag
3: Du betaler noen for å blåse den opp for
2: ja,
3: deg
2: Ja, du gær? Du feier jo bare på sånn en kiosk Jeg tror det koster 30-50 kroner
1: yes. Du må jo klare å blåse opp baderingen selv
2: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare
3: Det handler om vilje
2: ja.
3: Badering I Oslofjorden, bruker du det?
2: Nej,
3: nej, det
2: ikke enda.
3: Litt kaldt.
2: Ikke. Ja, men også jeg litt mer redd for ting I vannet her.
3: Mer redd for maneter I Norge enn I utlandet?
2: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Ja. Det liksom, det mørkt.
1: Hva det du redd for da?
2: Hai, hvis det er helt ærlig, så jeg redd for hai.
1: Det sett noe hai I Oslofjorden de siste?
2: Nej, men man ser jo bilder av det hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
2: Og så bare, den spiser ikke deg. Ja, men det orker ikke jeg å vente og se.
1: Nei, og så ser du for deg et sånt haieperspektiv, haien som svømmer under, og der henger du I den der sjøstjerna.
2: Ja, ikke sant? Se, jeg ser ut som en fruktfat som litt sånn pynta, litt sushi-pynt. Men så tenker jeg også at... at liksom, for jeg har jo lest om hai, og da det sånn her, hvis du kan skremme dem, Hvis du klarer å skremme dem, så blir det helt forvirret og bare svømmer I et åttetal. Så da tenker jeg liksom, jeg vet jo at jeg ikke klarer å svømme fra en hai. Så da mitt, hvis jeg noen gang bank I bordet møter en hai, så må jeg jo heller prøve å skremme enn å svømme. Jo, men så det sånn lyd som går under vann, og min stemme går garantert under vann.
3: Tror jeg.
2: Ja, ja. Garantert. Den bare sonarer seg bortover og bare, og det bare, det her vil jeg ikke.
3: Hvis ikke så har du god hjelp av en kul badering.

en av de største kvinnelige rockeklassikerne dette her, Janis Joplin, Peace of My Heart. Og med det så tenker jeg at jeg sier tusen takk for å følge denne lørdagen. For all del, jeg håper du lar radioen stå på, for masse deilige rockeklassikere har du ut på P6, også etter nyhetene nå klokka 5. Jeg heter Espen Hoff, tar jo ikke helgen jeg. Nei, hvorfor skal jeg det? Når du der, så skal jeg også være der. Så derfor høres du og jeg igjen i morgen på P6 fra klokka 12.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta Løggen sa.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn er den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
14: Six, rock.